0: mi gbado gbe na mi so radio canal fm tili tu kwa me be enya jojo me mi la twa dynamique ba kuto togo be président du conseil fort et so zimna nya singbe be ame ke be holi pia du donu noto ke so congo bona eduta be nyogbo aweto floribert en zuluni ke wa ame nkuta ve yo wa o kansi so kudo e kadodo ke le togo gbakudo congo domia nti e mia glombe na congo be du donu noto ya eso aweto felis tisekedi ke le ni congo be eduploto abe gbedo na me o gbakudo do be nyati va don kume na togo be president du conseil fort e so zimna nya singbe asim ka konwa o ka dedie no no be nyao le rdc be enu to aha me fike ye ahwa lo chaka chaka o le jolia zudon noto anzuluni wakudo togo e president du conseil ya o kafu le agbagba jeji o le ido sokudo popo senti sona nti fafa agbakudo dododo be to trova le le kebe e zuya o me si be fafa do nu me to ke ye afrika be de ka o be e zuo be popo han ke le ni union africaine chan alebina banyi fafa donu meto le RDC Congo gbakudo fike ahwale jolia togo be president du conseil fort et so zimna nya singbe e le ipoposi be afode de odi le go vovovo ke wele kebe enya ya kame Floribert en zulunia e le monu popoa so kafu president du conseil so kudo ye ba gbagba jeji o le gome popo le nyayo meto hedia nti eye o gbale ya fode de odi alebena donti ke la na nyida ne batenva e chaka chaka ke le no ego yo mea chaka chaka chan ne batem abuda ne batem buda vayi ke wan togobe president du conseil ya e le jagbagba le wo afode de gbogbo makudo edutabe ekadodo benudu anyo alebena ntifafa ne batemva le ahwa makudo chaka chaka yomevwa ntifafa ke lananyi da le togobe president du conseil fort et so zimna nya singbe bezi menonona lekebe edodo ya kekan snpt ele nyi to menu kukube do pe le togo ove de wa be ngbe do menono na mefion ame kewe eside le vo 1 vo 2 vo 3 vo 4 wa kudo zio 1 benu to ame o de wa be ngbe do menono na mes ofion o to ekonu to he de be wo wo me wele be ke ye ove manu dudu gba kudo enu zanzan na wea blaragbe ke va ya eye konu ya ve me le tomenu kupe be do pe ke le aotua etotete ko le do ame le funwa makudo nu tovi me be ploto o nkono to vovovo wa we no sime ne ekonwa alebena wa tem sokpe do home vovo ke we to enu vovo yo mea nti e so manam eje banya zikpe me noto le SNPTB e do pe akpona to porobe nyogbo le do ame. E ponu po so kuro e nunana yonti le fransi igbe me. Ame si be akpe alo fareka blaton won nene wawe ho e nu dudu ba kuto nu zanzan vovovo kwe wenye nu e ye mizana e diye diya. Gapopwe anele keba me obe na wadu akpe. Mina se aweto elom ya osimo, kluche beniko, wakudu aweto atati yao, sokuro akpedo doanti maksima kakpo eye howe.
1: Ne avalewa, amene lonwa, yela kperintio. Le mia beduklola, bubuto mia peto, kore sozi nan, ya singbe, be dodunwa SMPT, eneni fosfati, domenu kula, na enu dodu. Molu, ami, adi, ebli, wa sona, du koyo di nenebe nujo. Koyo, etide,
2: Canal FM, di ame pe jigbo.
0: Ezo sokpo nu alo letri ki ben ya ole lomea le ha hoa nua asito tro le venti e ye to le jesido nu adodwe ke ye dudonu no pe ke kpona to menu kuku ben ya ugboa de to le nyanyana no nua ameko le fio duwa mea le oso nazo e diejido epewewe yo wa mbali ninyo. Eye ne va ve mebe na ezwa etikpo.